Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og